0: السلام يا سلام سلي جلال والإكرام
1: في قلبي غير الله
0: مونكا لاتنو وديترونومي ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sale
1: ti wa bi
0: ibi ti a tin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu
1: anu kada
0: ki a ma se ife ti baba ka ma se ife olorun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nge ma awon
1: Allah
0: ife olorun ayin fe ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o wa ni oje ojo wa loni dari ese wa je wa ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi leni o tori ijoba nti e agbara nti e
1: bi dara
0: ogo nti
1: e wali
0: lai lai amen.

0: Allah
1: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لمن سبق ناصر لأكبر أكبر هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكا قدر ومقدار الحسن
0: آمين
1: رغم واجاك صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: أجاكوي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: تقوي اللهم صلي
0: اللهم صلي
1: صلاة محسنة
0: محسنة
1: على سيد المحسنين
2: على سيد المحسنين
1: آمين
2: آمين
1: مكي بابا أن يرون توم بنجوكو بابا لا ركن مما
0: دام الله حياته
1: Amen.
0: Amen.
1: Okay, Baba, Imam. Okay, Baba, Mukaddam. Allah only dying love.
0: Amen.
1: Okay, Baba, Oseku, Ojotelo. Okay, Baba, Mukaddam, Sadala. So it will look good. Moki baba awon alfa wa now kalimatullah
3: al-uliya
1: be o ba jo koko je itoda ite inje ida olohun ni jo ba je
2: amen
1: moki am baba ti mo belegbe won afa adua mi gba mo tara be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami now baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibu loga baba ahamu zakaku baba sautu baraam baba mukaddam baba shadrafi ati lawyer wa nemal mola ati baba mukaddam soli uni dada ati nida mo kin wa afa ese rire eni wa ba kin wa afa o se rire asu soli u ala aranu wa si dibe alu baba soli u ala aranu beda ba fe beda ba ko oluwa ti se ina o eni ba gba falu fa wa yo sori re be yen ba gba falu fa wa yo sori re
4: ase un sali wa ale amalo ase un sali wa ale alo beda ba fe beda ba ko o ti se ira eni ba gba balu ba yo so ire eni ba gba balu ba yo so ire
1: baba wa se un soliu e te nse loni olohun ni jo jase ma ko ma lo be Afana Muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
1: Baba wa ranu eni makwara
2: Amen
1: Ashahu salihu ala aranu Ashahu salihu ala aranu Eni to je ma so yi tin so yi
3: Won le to je ka ma se ta won so yi
1: Baba Ashahu salihu
2: Baba Ashahu salihu
1: ese moludi annabi
2: wala ese moludi annabi
1: lasiko tawon eyan fi moludi si
2: lasiko tawon eyan fi moludi si
1: olohun si ba yin se
2: olohun si ba yin se
1: eun
5: náà tó ká mọ̀ pé gbígbà fún ọlọ́run ni.
2: Wọ́n lé yìí náà tó ká mọ̀ gbígbà fún ọlọ́run ni.
5: Ẹni tọ́lọ́wọ̀ bá gbà fún òun lè ṣe bẹ́ẹ̀
2: ni. Ẹni ọlọ́run gbà fún iṣẹ́ ṣe yìí.
5: Bẹ́ẹ̀ o ṣe mọ́lúdì lójú alárúbá ní ọ̀lẹ́.
2: O ṣe mọ́lúdì lójú alárúbá ní ọ̀lẹ́.
5: Èrò sì tún pọ̀.
2: Èrò sì tún pọ̀.
5: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
2: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
5: Alúbàrà sọ́ọ̀lù.
4: Àlọ́ àlúbàrà sọ́ọ̀lù.